akasim bi se yen eh oso kada yesu ye ba za na ya kada iye ta di fanse ana ma wa de wo ko da aba sa la kan osi